0: stereo.
1: Ama ya kwenya se yen fa na sem emra. Onyami shira ni pebi ya utie mi. Bebi ya utie mi biya bra utie mi ni. Inyi radio ni bebi ya radio ni da. Tiye na unti ene radi asumame. Onyami shira bebre. Chene enso waya aso. Na unibiti nyami asem. Nene.